0: Раніці при Двіні.
1: Новини Повноштого регіона на радіо Вітебську, студія Ілля Лопатінський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: У рамках робочої поїздки депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь по Докшинській виборчій окрузі номер 22 Анатоль Сівко і старшиня Мійорського райвиконкам Олександр Ярохнович навідали об'єкти, які рихтуються до дажинок, а так само оцінили ход підрихтовки установ едукації до нового навчального года. На кожному об'єкті підрядчики доложили об ступені готовності, об'ємі виконаних робіт і планах на ближайший час. Анатоль Сівко і Олександр Ярохнович оглядели територію, оцінили якість виконаних робіт і удокладнили терміни їх завершення. По агульному плані усі об'єкти укладуються в установлені терміни.
1: У Чашнінському райвиконкамі пройшла штотижнева планерка у старшині. Розгляджені виніки роботи со зворотами громадян і юридичних особ у першому півгоді 2026 года. Начальник відділу по роботі со зворотами громадян і юридичних особ райвиконкама Олена Шипуля повідомила, що за справоздачний період поступили 135 зворотів, 54 письмових, 29 вустих і 52 електронних. Часі за усього громадяни уздимали питання жильового фонду і жильово-комунальної господарки, землеупорядкування, землекористання, охови праці і зайнятості, відзначила Олена Валерьевна.
2: Керівник району Дмитрий Станкевич підкреслив, що причиною звороту громадян у райвиконкам з'являється не своєчасове вирішення хвилюючих питань на місцях, а так само неоперативне реагування службов на проблеми людей. Дмитрий Зіанонович відзначив, що менавіта по якості вирішення життєвих питань у громадян можна оцінювати діяльність керівників і службов.
1: Об роботі по будівництві об'єктів на території Чашнінського району доложив начальник дочинного комунального унітарного підприємства управління капітального будівництва Лепельського району Олександр Шидловський. Є до підприємства немало питань по якості проведених робіт, а так само по невиконанню встановлених термінів здачі. Під час наради керівнику УКБ і відказним особам райвиконкама були поставлені задачі, дадені доручення по кожному об'єкті.
2: Об оперативній обстановці у районі проінформували начальник Чашнінського РАУС Олександр Усовик і начальник РАНС Сергій Малашенко.
0: Новини економіки.
1: У Вишенковецькому районі є усе необхідне, щоб провести уборочну на високому рівні. Таке міркування виказала керівник регіону Галина Унукович по виниках селекторної наради під керівництвом президента. Під час наради керівник держави підкреслив, що уборка урожаю сьогодні – одна з самих важливих тем в Україні. Це екзамен для усіх аграрів і гарантія нашої харчової безпеки. Задача, поставлена перед нами, ясна – собрати урожай по максимуму, без страт, не глядячи на любі умови надвор'я.
2: У Вишенковецькому районі підрихтована техніка, сформовані кадри, завершена уборка зимого ячменю, господарки приступили до уборки зимого рапсу. У ближайший час подыдет черга жита, тратикали, пшаницы. Пропрацаваны все моменты, как переход на новые культуры проходил без пауз. Безумовно, особлив акцент на якости збожжа. И оно повинно быть не только собрано, але и правильно высушено и отсортовано.
1: Вишенковецький райком профсоюзу работников АПК подвел попередние выники и назвал имены тех, кто сегодня находится на передовой жнива и показывает лепшие выники. Беспрештив лидером по выниках первой половины липеня стал механизатор с политотделя Цахра Сергей Радкевич. Он намолотил 257 тонн сбожи рапсу. Другий выник на уборцу Виталя Долгого с закрытого акционерного товариства АСБ «Агроноватор». Его намолот 207 тонн сбожи и рапсу. Замыкает тройку призеров еще один представник этой же господарки Андрей Козин. Его выник 202 тонны.
2: Збожжі лідирують Олег Мартинович, політоділець Агро, 570 тонн, Олександр Радкевич, закрите акціонерне товариство АСБ «Агроноватор», 513 тонн. На сушці збожжі у ліку передовіку В'ячеслав Лагук з АСБ «Агроноватор» з показчиком 650 тонн і Олександр Калугін з політоділець Агро з виніком 580 тонн.
1: Жніво насеннішині упевнено набирає обороти. Відкритому акціонерному товаристві Беляньова на практиці демонструють, що таке справжня взаємодопомога і відданість агульній справі. Руку допомоги беляньовцям протягнули представники Сінського РАНС Бухушевського лісгасу, а повним ходом у господарці йде уборка озимого рапсу. Усього у брать господарці необхідно 335 гектарів озимого рапсу і 110 гектарів ярового.
2: Механізатор Миколай Брука місцевий живе у агрогородку Каковчина. За плячима великий опыт праці на землі. Колеги і керівництво стверджають, на гэтага чалавека можна розлічувати у любой ситуації. А за яку б працю не взявся, виконає невидатно. До техніки ставиться з особливою повагою. Літось йому доручили новий комбайн, сьогодні енергонасичений трактор. По виниках праці за 2024 год його портрет був занесений на районну дошку гонору.
0: Раніцы Прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебска. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталя Бойнаровіч. Члены маладзёжнага савета пры Лёзецкім раённым савеце дэпутатаў у рамках фестывальных дзён сустрэліся з сенатарам, членам пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі і Нацыянальнага сходу ў Беларусі і генеральным дырэктарам Цэнтра культуры Віцебск Глебам Лапіцкім. Для моладзі правялі займальную экскурсію па выставачнай зале Духаўскі кругліх, дзе яны пазнаёміліся з вехамі гісторыі Віцебска і фестывалю. Глеб Лапіцкі цёпла пагутарыў з моладзю, падкрэсліўшы, як важна падаваць людзям аб'ектыўную пазітыўную інфармацыю аб развіцці нашых регионов.
2: В военном комиссариате Верхнеодвинского района прошел заняток с группой керования. Военный комиссар подполковник Александр Ланин провел плановый заняток с особовым составом группы керования. Головная мета – повысить оперативность працы. Выник тренировки. Особовый склад показал высокий уровень подрыхтовки. Группа керования готова оперативно выполнять задачи по призначениям.
1: На тэрыторыі Дубровінскага раёна працаваў зводны пошукавы дэсант. Байцы 52-го пошукавага батальёна Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь і ўдзельнікі пошукавай групы «Бацькаўшчына». Падчас папярэдніх пошукавых экспедыцый мясцовыя жыхары вёскі Панізоўе расказалі пра месца падзення савецкага самалёта. Атрыманыя дадзеныя былі праверныя праз архіўныя дакументы, і толькі пасля гэтага быў вызначаны дакладны квадрат для правядзення палявых работ. Падчас раскопак знойдзены астанкі 5 воінаў чырвонай арміі.
2: Байцы загінулі ў кастрычніку 1943 года. На жаль, установіць імёны лётчыкаў пакуль не ўяўляецца магчымым. Медальёны і асабістыя рэчы не захаваліся.
1: Асаблівую цікавасць у пошукавікаў выклікала яшчэ адна знаходка, якая мае вялікае гістарычнае значэнне. Экспедыцыі ўдалося вызначыць месца падзення знішчальніка Як-1. Легендарная машына сталінскіх сокалаў была збітая фашыстамі ў Дубровінскім раёне. Лёс пілота на дадзены момант застаецца загадкай. Лётчыка пры раскопках не выяўлена. У пошукавіках ёсць версія, што паветраны баец паспеў пакінуць самалёт з парашутам. Цяпер галоўная надзея на дэталі авіяцыйнай тэхнікі. Па захаваных завадскіх нумарах спецыялісты спадзяюцца адсачыць баявы шлях самалёта і магчыма даведацца імя і апошняга камандзіра.
2: Усе артэфакты перададуць у Дубровінскі гісторыка-краязнаўчы музей.
0: Год беларускай жанчыны.
1: Выбар мэтавага накірунку стаў адным з найважнейшых рашэнняў у жыцці, лічыць Наталя Стрыжонак, якая чацвёрты год выкладае гісторыю ў сярэдняй школе нумар 1 у Лохшыцах. Выбар прафесіі аказаўся для дзяўчыны цалкам заканамерным. У сям'і многія прысвяцілі сябе педагогіцы або медыцыне, таму жаданне працаваць з людзьмі носіць карысць іншаму яе было з дзяцінства. Пасля школы дзяўчыне прапанавалі ўзяць мэтавае накіраванне, нягледзячы на тое, што Наталя ўраджэнка бягом ля, працаваць трэба было ў Дошчыцах, адмаўляцца ад магчымасці яна не стала. Такі фармат навучання дазволіў загадзя вызначыць прафесійны шлях.
2: Пасля заканчэння гістфака БДУ Наталя прыехала працаваць у школу па размеркаванні. За некалькі год яна паспела стаць тут сваім чалавекам не толькі для калег, але і для вучняў. Прафесію настаўніка Наталя лёгкай не лічыць. Пасля урокаў яе дзень не заканчваецца. Вечарам чакаюць падрыхтоўка да заняткаў, праверка работ, складанне планаў, пошук новых матэрыялаў. Расказваючы тэму, Наталя стараецца размаўляць з вучнямі на зразумелай ім мове, выкарыстоўваць жыццёвыя прыклады, гумар і нават гістарычныя мемы.
1: Наталя вучыць не толькі гісторыі, але і жыццю. Разам з дзецьмі можа абмеркаваць хвалюючыя тэмы, а яны ў сваю чаргу могуць разлічваць на слушную параду любімага настаўніка. Тэрміны яе абавязковай працоўкі па мэтавым накіраванні скончацца праз год, але пакідаць школу яна не плануе.
2: Фуршетны майстар з Міёраў Святлана Барок стала для многіх сімвалам прыгожай падачы страў і святочнага настрою. Па прафесіі на загадчык вытворчасці сталовы на заводзе ТА «Металапракатная кампанія», а фуршэты яе справа для душы, якую паступова ператварылася ў вядомы кірунак творчасці. Нягледзячы на тое, што Святлана лічыць сябе самавучкай, яна прайшла некалькі курсаў па кулінарыі і афармленні страў. Натхненне чэрпае з часопісаў, кніг і інтэрнэта. Галоўны прынцып яе працы – прыгатаваць смачна і аформіць так, каб страва адразу прыцягвала ўвагу. У планах навучання новым тэхнікам і развіццю навыкаў афармлення. Святлана Барок зазначае, калі ставіцца да хобі з любоўю і прафесійным падыходам, то яно здольна прыносіць радасць людзям і ператвараць звычайныя сустрэчы ў маленькія святы.
1: З вамі раніца Прыдзвіня на радыё Віцебск. На возеры Чарапіцка, якое знаходзіцца ў Расонскім раёне на мяжы з Себежскім раёнам Псковскай області Расіі, забаранілі лавіць сома да 2031 года. Райвыканкам увёў строгую забарону на вылаў еўрапейскага сома у гэтым вадаёме, які працягнецца цэлых 5 гадоў да 9 красавіка 2031 года. Абмежаванні ўступаюць у сілу на гэтым тыдні. Рашэнне прынялі на аснове правілаў рыбалоўства, каб даць папуляцыі сома аднавіцца і абараніць азёрную экасістэму.
2: Рыбакам нагадваюць, за парушэнне забароны пагражаюць буйныя штрафы. штрафы. А у особных выпадках и криминальная отказность. Коли сом выпадково трапился на крючок, его треба аккуратно снять и одразу ж опустить назад у воду.
1: Смяротное дорожно-транспортное здарэнне у Сеньскім районе загинула жанчына. Аварыя адбылася на автомобильной дорозе Р-25 поблизу вёскі Задорожжа, Машканский лес. По информации, размещенной на официальном сайте МНС Беларуси, вядома, что у выніку сутыкнення с древом отбылося перакульванне легкового автомобиля. У слоне оказалася заблокаваныя водители, жанчына пассажир. При допомозе гидравлічнага аварийно-вратавальнага инструмента ратаўнікі деблокировали потерпелых и передали бригаде хуткай медицинской допомоги. Позней жанчына померла. На месте здарэння працавали 4 адзінкі техніки МНС.
0: Новини культуры.
2: Вырабы ручной працы, танцы, ретро-вяселье, чым запомнилася ушачына на славянскім базары у Витебску. Былі на локации ушацкага дома рамёства у китайцы, сербы, россияне. Усе гуляли у бяспройрушную лотерею, фотографавалі шедевры майстроў. Як заўжды быў попыт на карціны з бяросты. Іх, як і распісаныя драўляныя спілы, дэманстравала Крыстіна Кляшчонак. Хто для пікніку, а хто для будучага вялікай дня, набываў кошыкі з лазы Геннадзя Рубаніка. Не засталося і ніводнай брошкі Василька. Кожны хоча пакінуць памяць аб славянцы. Попыт быў на самаробныя паясы з валошкамі ад Ірыны Шахавай.
1: Для майстроў жа дома рамёства, якія працавалі на юбілейным фестывалі 4 дні, ён будзе помніцца яшчэ новымі ўборамі, якія спецыяльна для базару шыла швачка Ардака Інна Клачок.
2: Танчым разам, так называўся 13-ты турнір нацыянальных танцаў, які традыцыйна праводзіцца ў рамках славянскага базару ў Віцебску. Вельмі мару атрымаць узнагароду менавіта з гэтага форуму Ягор Літвін. Тым больш, што лаўрэатам некалькі год таму станавіўся юны яго брат Раман. І хоць вярнуўся са сцёртымі да крыві пальцамі на нагах, аднак вельмі задаволеным. Іх з Вікторыяй Качан дуэт заваяваў дыплом 3-й ступені.
1: Памятныя ўзнагароды з фестывалю мінулых гадоў, дыпломы за зберажэнне нацыянальнай спадчыны, яны захоўваюць у скарбонцы сваіх дасягненняў, паклалі падобныя туды маладзейшыя прадстаўнікі ўзорнага калектыву спадчына Артём Федукович і Аня Мялешка, Павел Рудзёнак і Алена Александровіч, Віктор, Анастасія Бялко. Хоць літаральна ўсе ўпершыню былі на славянцы, брат і сястра таксама сталі лаўрэатамі 3-й ступені.
2: Супрацоўнікі цэнтра культуры на ніжняй пляцоўцы парка імя Фрунзе разгарнулі шырокую рэтразону, у якой наведвальнікі вярталіся ў савецкі час. Хадзілі па базары і прыгадвалі ўборы сваёй маладосці, набывалі ў буфеце на россып у рашкі з газет «Цукеркі і семкі». Прымалі ўдзел у розных інтэрактыўных гульнях, фатаграфаваліся з трусам і бывалым у кіношнай фотазоне. Некалькі сімвалічных шлюбаў зарэгістравала супрацоўніца імправізаванага ЗАГСа Ірына Клачок.
1: У рамках міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску ўпершыню праходзіў конкурс па традыцыйнай набойцы «Віцебскі ўзоры». У спаборніцтве прыняла ўдзел майстар бешанковіцкага дома рамёстваў Алеся Аўшынікава. Яна стала лаўрэатам 3-й ступені ў намінацыі «Лепшая рэпліка вырабы».
2: Весело, дружно и душевно прошло свято в улице Зарешина, городка Германовича и вёски Тярешки, что у Шаркушинском районе. Ушановывали самого старейшего и самого маленького жихара, юбиляру, лепшие подворки и особистую подсобную господарку, а так само самых активных и инициативных жихару. Было шмат песень, подарунков и веншаванню, концертную программу и святочный настрой. Одновязковцам и гостям свято подарили работники Германовицкого центра культуры и народных трат.
1: На тэрыторыі гарадоцкага раёна стартаваў штогадовы раённы агляд конкурс на лепшае добраўпарадкаванне і санітарны стан сельскіх населеных пунктаў. Камісія агляду конкурсу трэба будзе вызначыць лепшых у намінацыях: лепшы сельсавет, лепшы сельскі населены пункт, лепшы старэйшына, дом узорнага парадку.
0: Актуальная информация.
2: Управление по праце, занятости и социальной обороне Верхнядзвинскага райвыканкама сегодня за 11 до 12 проводит кірмаш вакансий для громадян, не занятых у экономицы. Кірмаш вакансий пройдет в управлении по праце, занятости и социальной обороне по адресу город Верхнядзвинск, улица Кооперативная, А1, кабинет 92. Запрашаются все ожидающие громадяне.
1: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказываем про цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты.
0: Моя земля.
2: Глыбокая называюць вішнёвай сталіцай Беларусі, дуючы даніну штогадоваму міжнароднаму святу «Вішнёвы фестываль». Ён не выпадкова з'явіўся каля возера. Кісла-салодкая вішня – абноўлены брэнд, які карыстаецца вялікім попытам. Кошты на сакавітыя ягады, асабліва ў перыяд фестывалю, імкліва растуць. Многія беларускія гатункі створаны на аснове вішні, выведзенай у 30-х годах мінулага стагоддзя аграномам Баляславам Лапыром. Каже, што вішнёвыя сады ў прамысловых маштабах існавалі ў гэтых краях яшчэ некалькі стагоддзяў таму. Напрыклад, пры глыбоцкім, кармеліцкім і беразвецкім базыльянскім манастырах. Дагэтуль амаль у кожным прыватным дварэ расце 2-3 вішнёвыя дрэвы. А на ўскраіне ў гэты час расце вішнёвы сад, пры закладцы якога было высаджана роўна 1414 маленькіх саджанцаў. Для гараджан гэтая лічба мае важнае значэнне. Дата першай пісьмовай згадкі глыбокага. У многіх краінах праводзяцца фестывалі, прысвечаныя вішні. Свята ў глыбокім прысвечана збору сакавітых ягад. Па традыцыі яна пачынаецца з манументальнай дэкаратыўнай скульптуры вішня. Галоўная гераіня свята – вішнёвая каралева, у якой ёсць уласная рэзідэнцыя. Ёсць і музей фестывалю.
0: Пачу, паглядзі. Гэта мая земля. Раніца прыдзвіння.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лопацінскі, Наталя Бойнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо, каторае